0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: neću ostavljati. RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće uj durma, ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Odajla, dajla, da. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF.
3: DSF.
2: Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
6: Jutro kada krenem

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Dobro jutro, započinjemo ovaj ponedeljak u malo promenjenom sastavu, da se će biti od 1 na RSG-u, a ovo jutro provešćete sa mnom, to jest sa Nevenom. Družimo se sve od 8 do 1 uz sve najnovije informacije i dešavanja u gradu, u zemlji, ali i u svetu. Želim vam dobro jutro i srećan početak ove radne nedelje, srećan ponedeljak, 8 sati i 5 minuta, već visokih 20 stepeni ovog jutra, mada nas popodne očekuju pljuskovi, kako prognoza za sada kaže. 27. jul se već polako bliži kraju, stiže nam i avgusta i visoke temperature narednih dana. Još za danas nas očekuju padavine, pa od sutra temperatura prelazi 30. Jakov Jozinović kreće na mjesto u mom za dobar početak ove radne nedelje i ovog ponedeljka.

0: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Čuli smo Marinu Visković i sporedna uloga. Reč menadžer je preko noći postala prevaziđena i svi odjednom žele da budu samo lideri. Podaci sa tržišta rada potvrdili su ovaj novi trend i danas doslovno niko više ne želi da ga zovu menadžerom. Izrazi poput lider, coach ili mentor su preuzeli poslovni svet, jer reč menadžer u glavama ljudi sve više asocira na krute šefove, kontrolu, mikromanagement i gomilu birokratije. Sa druge strane, pojam lider zvuči moderno, inspirativno i vizionarski. Međutim, stručnjaci upozoravaju na drugu stranu medalje i pravu zamku ovog trenda, dok svi jure za inspirativnim govorima i vizijom, zaboravljaju da neko u firmi mora da odradi i onaj, da kažemo, prljaviji svakodnevniji posao, da organizuje radne procese, da reši operativne probleme, vodi računa o budžetu i rokovima, ali i o svom timu. Ukratko, svi bi da inspirišu i budu vizionari, ali niko baš ne voli da se bavi rasporedom i administracijom. Zaključak analitičara je jasan, bez dobre vizije nema napretka, ali bez konkretnog menadžmenta na terenu sve ostaje samo lepa priča na papiru. Idealna kombinacija za svaku firmu jeste čovjek koji zna i da motiviše ljude kao lider, ali i da drži konce u rukama kao sposoban menadžer. Tako kažu najnovije istraživanje i podaci sa terena. Vraćamo se muzici Vojaž i Ceca Krenuli i Muškarčina.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava Milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
4: United Colors of Coffee.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: Dva minuta ostalo do 9, sad zatvorio Saša Kovačević sa pesmom Ona.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Trenutna je temperatura u porastu, 22 stepena u Kragujevcu, popodne nas očekuju pljuskovi i grmljavina. Maksimalna dnevna temperatura najavljena za danas je 31 stepen, međutim od sutra nas očekuju topli i sunčani dani i temperature preko 30 stepeni. Utorak maksimalna dnevna 31, sreda 34, četvrtak 35, petak već 37 stepeni. U minut do 9 vreme da pređemo na vesti. Gradu Kragujevcu je odobreno 2 miliona i 430.000 dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti, zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac je unapredilo svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20.000 evra. Izvorska voda je bezbedna za upotrebu na samo tri javne česme, na Bubnju, Košutnjaku i u Teferiću. Crveni krst Kragujevac uz podršku SPD Radnički organizuje pokaznu vežbu povodom obeležavanja Svetskog dana prevencije utapanja danas u 18 časova na otvorenim bazenima u Kragujevcu. I ovaj sat će početi uz hit do hita. Na listi trenutno je Mina Jahović i Nesanica, Milica Pavlović, Ti me nerviraš, ali pre svih njih Đogani i Spavaj s 300 žena. Ostani uz hit do hita i pojači.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

U 9.22 čula se Mija i pričaju po gradu na RSG-u. Prema najnovijim vestima sa terena, šumadijski pčelari su ove godine izuzetno zadovoljni prinosom i tvrde da je ovo jedna od boljih sezona u poslednjih nekoliko godina. Vremenski uslovi na početku leta su im konačno išli na ruku, bagremova i livatska paša su prošle odlično, pa su košnice, kako kažu, pune kvalitetnog domaćeg meda. Nakon par prilično sušnih i teških godina kada su pčele jedva uspevale da proizvedu dovoljno hrane i za sebe, ovo je pravi melem za sve domaće proizvođače. Pčelari ističu da meda ima dovoljno, a kvalitet je vrhunski, pa svi ljubitelji pravog, čistog šumadijskog meda mogu da budu mirni ove zime. Na svu sreću je tako, pa će tegle biti pune meda, bar ove godine, a mi nastavljamo dalje sa muzikom. Na listi i Edita, i Relja, i Anđelina, i Nataša, ali i Aleksandra Prijović. Krećemo sa Natašom Bekvalac i sa pesmom Nataša.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Termodom, da mi bude.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

čuli Acu Lukasa i Besprekorno loš. Dok se broj automobila na ulicama Kragujevca iz godine u godinu samo gomila, postavlja se jedno važno pitanje. Gde je u svemu tome mesto za bicikliste? Iako mnogi u našem gradu bicikl vide kao savršeno rešenje za izbegavanje gužve, potraga za parkingom ili bar za rekreativnu vožnju na otvorenom kada dođe do svakodnevne vožnje na posao ili fakultet, onda dolazi do problema. Ono što Kragujevčarima na dva točka najviše nedostaje, kako kažu, jeste osnovni osjećaj bezbednosti. Glavni razlog je infrastruktura. Postojeće biciklističke staze nisu povezane u jedinstvenu celinu i zbog toga su biciklisti često prinuđeni da biraju ili da voze kolovozom tik uz automobile i rizikuju ili da se sklone na trotoare gde neminovno smetaju pešacima. Tako se bicikl kod nas i dalje uglavnom koristi vikendom, dok auto ostaje prvi izbor za svakodnevne obaveze. Drugi veliki problem je saobraćajna kultura i biciklisti ističu da ih vozači automobila često obilaze na previše maloj udaljenosti i posmatraju kao smetnju, dok sa druge strane pešaci negoduju kada ih sretnu na trotoaru. Za razliku od mnogih evropskih gradova gde je bicikl ravnopravan prevoz jer postoje odvojene staze i razvijena svest, Kragujevac još uvek traži balans, a dobrobiti su jasne i manje gužve, čistiji vazduh, lakši parking i zdravije navike za sve nas. Zato, bilo da ste danas na dva ili na četiri točka, samo malo više strpljenja trebalo bi da imamo jedni za druge u saobraćaju i da se potrudimo da svi budu podjednako bezbedni. Acapulco Band krenuo, zatvara sat, pesma "Biću tu".

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 22 stepena, maksimalna dnevna temperatura za danas bit će 31, međutim za posle podne su najavljeni pljuskovi. Od sutra nas očekuju topli sunčani dani, temperature preko 30 stepeni, sutra maksimalna dnevna 31, sreda 34, četvrtak 35, petak 37 stepeni. U 10 sati i 1 minut prelazimo na pregled najvažnijih vesti. Gradu Kragujevcu je odobreno 2 miliona 430.000 dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti, zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac je unapredilo svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20.000 evra. Izvorska voda je bezbedna za upotrebu na samo tri javne česme na Bubnju, Košutnjaku i u Teferiću. Crveni krst Kragujevac uz podršku SPD Radnički organizuje pokaznu vežbu povodom obeležavanja Svetskog dana prevencije utapanja. Danas u 18 časova na otvorenim bazenima u Kragujevcu. Hit do hita otvara i 10. sat na RSG-u. Teja Tairović ubrzo kreće sa pesmom Budalo, pa i Milica Pavlović sa svojom novom pesmom Derište. Uživaju s hit do hita, pojačaj i opusti se.

0: Keramika Jovanović, Autoput, Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: NET, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Pre nego što svatovi krenu ka crkvi ili matičaru, u mnogim kragujevačkim porodicama se odigra dobro poznata scena. Mladoženja dolazi po mladu, ali do nje ne može odmah, na vratima ga čekaju brat, kum ili rodbina sa jasnom porukom. Bez otkupa nema mlade. Nekada je ovaj običaj imao potpuno drugačije značenje, etnolozi navode da nije predstavljao stvarnu prodaju devojke, već simboličan čin kojim se pokazivalo da mladoženjena porodica preuzima odgovornost za novu članicu. Danas je to uglavnom deo dobre atmosfere i zabave, a zabava često počinje tako što iz kuće prvo ne izađe mlada, nego se umjesto nje pojavi tetka, strina, komšinica ili čak muškarac obučen u venčanicu. Tek kada mladoženjena strana odbije pogrešnu mladu, kreću pravi pregovori. Koliko se danas traži, tog pravila nema. Neko traži simboličnih od 5 do 10 hiljada dinara, pominje se i 100 ili 200 evra, a ponegde se više i šale nego ozbiljno licitira i na mnogo većim iznosima. Naravno, svi unapred znaju da će se sve ovo završiti smehom i sagovornici za InfoKG kažu da je upravo taj deo svadbe mnogima ostao u najlepšem sećanju. Jedni ističu da niko ozbiljno ne misli da se mlada kupuje i da je poenta da se obe porodice opuste i nasmeju, a drugi čak simboličan novac kasnije daju najmlađima u porodici. Ipak nisu svi oduševljeni ovim običajem, ima mladenaca koji ga potpuno preskaču jer smatraju da danas može pogrešno da se protumači i da im nije prijatno da budu deo takvog rituala, iako je sve zamišljeno kao šala. Organizatori svadbi kažu da su mnogi stari običaji vremenom nestali ili su skraćeni, ali da se kupovina mlade i dalje najčešće zadržava upravo zato što okuplja obe porodice i razbije početnu tremu pre venčanja. Nije ovo jedini običaj koji danas izaziva rasprave, tu su i gađanje jabuke, unošenje mlade preko praga, bacanje bidermajera, razbijanje čaše ili ono čuveno ko će prvi stati onom drugom na nogu u crkvi ili pred matičarem. Neki će reći da su to lepe tradicije koje treba sačuvati, drugi da ih je vreme odavno pregazilo. Mi vas pitamo šta vi kažete, da li je potrebno tradiciju očuvati i ove običaje ili ipak smatrate da je to ostalo u nekim prethodnim vremenima. Svakako pišite nam, Senida krenula ti i ja.

0: bih da sam broj. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće uj durma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu, registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova, za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: 10. sat, zatvorili Mirza i Emina Ništa ili sve.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Još za 3 stepena toplije u odnosu na prethodni sat, već 25 stepeni, maksimalna dnevna za danas 31, međutim za posle podnev su najavljeni pljuskovi. Utorak maksimalna dnevna 31, sreda 34, četvrtak 35 stepeni. Topliji sunčani dani su pred nama i temperature koje prelaze 30 stepeni, u tačno 11 je vreme da pređemo na vesti. Gradu Kragujevcu je odobreno 2.430.000 dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti, zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac je unapredilo svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20.000 evra. Izvorska voda je bezbedna za upotrebu na samo 3 javne česme, na Bubnju, Košutnjaku i u Teferiću. Crveni krst Kragujevac uz podršku SPD Radnički organizuje pokaznu vežbu povodom obeležavanja Svetskog dana prevencije utapanja danas u 18 časova na otvorenim bazenima u Kragujevcu. Provodimo ovaj ponedeljak lagano uz hit do hita i uz dobru priču. Marina Visković otvara 11. sat uz pesmu Amateri.

U 11.22 čuli Funky G i Dođe mi da. Da li je samostalan život danas stvar prestiža ili apsolutne slobode ili ipak nosi neki skriveni rizik po naše zdravlje? Sve je više ljudi koji biraju da žive sami, a psiholozi i stručnjaci analiziraju šta tačno dobijamo, a šta gubimo kada sami zaključamo vrata svog stana. Sa jedne strane, kako kažu, prednosti su jasne, neprocenjiv osjećaj nezavisnosti, sopstveni mir, potpun upravljač nad sopstvenim vremenom i odlukama bez ikakve kompromisa. Međutim, druga strana medalje donosi svoje izazove. Život sam sa sobom zahteva ozbiljan svestan napor da se spreči usamljenost i očuvaju socijalne veze. Kada čovek živi sam, lako upadne u zamku izolacije, pa jednostavne stvari poput razgovora, zagrljaja ili podeljene svakodnevice postaju luksuz koji moramo sami planirati. Pored toga, tu je i praktični aspekt od vođenja domaćinstva do finansijskog pritiska koji u potpunosti pada na jedna leđa. Stručnjaci poručuju da je ključ u ravnoteži. Samostalan život je odlična prilika za lični razvoj, ali samo ako naučimo kako da negujemo stabilne odnose sa ljudima oko nas i stvorimo sopstvenu mrežu podrške. Ukratko, sloboda je prelepa, ali je najlepša kada imamo sa kim da je podelimo. Dok uživate u svom miru ili društvu dragih ljudi, mi smo tu da vam pravimo najlepše društvo. Naravno, kroz muziku Nikolija kreće U sobi greh.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za ideje.

Fantastična stvar iz 2024. godine, čuli smo Acu Pejovića i Koridu. Ako si ikada pomislio ili pomislila da imaš težak ili stresan dan na poslu, a svi su to pomislili, svi smo pomislili u nekom trenutku, priča koja stiže iz Australije ubedit će vas da uvek može neprijatnije i uvek može gore. Reporterka jedne tamošnje televizije je postala apsolutni hit na društvenim mrežama nakon što je pokazala šta znači vrhunski profesionalizam pod čeličnim živcima. Dok se uživo uključila u program i izveštavala o potpuno ozbiljnoj temi, po njenoj majici, grudima i vratu, opušteno je šetala ni manje ni više nego ogromna bubašvaba. I dok bi većina ljudi u toj situaciji vrisnula, počela da skače, napustila kadar glavom bez obzira, ova novinarka doslovno nije ni trepnula. Nastavila je da govori bez greške kao da se apsolutno ništa ne dešava dok je Buba Švaba lagano završavala svoju, reći ćemo, ekskurziju, svoje putovanje po njenom vratu. Tek kada se uključenje završilo i kada su se kamere ugasile, kolege iz studija su joj rekle šta se zapravo dogodilo na nacionalnoj televiziji. Snimak je naravno postao viralan svude na internetu. Novinarka je preko noći postala simbol hladnokrvnosti i čeličnih živaca. Tako da šta god da vam je danas palo na pamet i šta god da vam ide na živce ili vam se popelo na glavu, samo se setite ove novinarke i nastavite dalje bez drame ako je to moguće. Kod nas u programu to uglavnom nije tako moguće, uvek se nasvejemo, živ program, uvek kažemo da je tako, ali eto, ova novinarka pokazala da može i drugačije. Aleksandra Prijović krenula sa svojom novom pesmom Rukopa.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Termodom. Da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Đogani i Ne veruj u minut do 12.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: ...28 stepeni trenutno u našem gradu, maksimalna za danas 31, međutim za posle podne su najavljeni pljuskovi. Od sutra nas očekuje stabilno toplo vreme i povećanje temperature, sutra maksimalna dnevna 31, sreda 34, četvrtak 36, petak 36, subota 37 stepeni. U tačno 12 prelazimo na vesti. Gradu Kragujevcu je odobreno 2 430 000 dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti, zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac je unapredilo svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20 000 evra. Izvorska voda je bezbedna za upotrebu na samo tri javne česme, na Bubnju, Košutnjaku i Uteferiču. Crveni krst Kragujevac uz podršku SPD Radnički organizuje pokaznu vežbu povodom obeležavanja Svetskog dana prevencije utapanja. Danas u 18 časova na otvorenim bazenima u Kragujevcu. Došli smo do današnjeg poslednjeg sata našeg druženja. 12. sat otvorit će Breskvica Vidi se, odmah nakon nje i Mirza Nisi Moja, pa i Nataša Bekvalac Pset.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
4: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava Milina, pokloni popusti i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Svetska senzacija i omiljeno spretno stvorenje sa društvenih mreža, čuveni majmunčić Panč zvanično je juče proslavio svoj prvi rođendan. Ako ste proteklih meseci proveli bar 5 minuta na mrežama, nemoguće je da niste naleteli na snimke ovog malog japanskog makakija i njegova priča je raznežila milione širom planete. Pošto ga je majka odbacila nakon rođenja, mali Panč je utočište pronašao u plišanoj igračke orangutana, od koje se doslovno nije odvajao ni sekunde. Iz zoološkog vrta i Ichikawa u Japanu kažu da mu rođendanske čestitke stižu sa svih strana sveta. Stiglo je više od 2.500 poruka i poklona, ali najlepša vest u celoj priči jeste to što je Panč izrastao u pravog malog borca i zaposleni kažu da se odlično socijalizuje, sve manje se oslanja na svoju plišanu igračku i već uveliko pronalazi svoje mesto u grupi sa ostalim makakijima. Ova priča definitivno koja nam je vratila veru u to da uz malo ljubavi i strpljenja svi mogu da prebrode neke prepreke i da nađu svoje mesto pod suncem. Lexington Band krenuo venama.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je Mulan Disneyev lik koji je počinio najviše ubistava, a ujedno je i jedina princeza koja je ubila glavnog lika u crtaću? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno

0: Poručujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: 29 stepeni trenutno u našem gradu, već krenula slaba kiša, od sutra prestanak padavina i visoke temperature koje će prelaziti 30 stepeni. Sutra maksimalna dnevna 31, sreda 34, četvrtak 36, petak 36 stepeni. U tačno 13 prelazimo na vesti. Gradu Kragujevcu je odobreno 2.430.000 dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac je unapredilo svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20.000 evra. Izvorska voda je bezbedna za upotrebu na samo tri javne česme, na Bubnju, Košutnjaku i u Teferiću. Istorijski arhiv Šumadije u Kragujevcu organizuje još jednu edukativnu radionicu Oboj svoje simbole, namenjenu deci predškolskog uzrasta, tokom koje će najmlađi imati priliku da se kroz igru, razgovor i crtanje upoznaju sa simbolima Republike Srbije, grada Kragujevca i fudbalskog kluba Radnički. Došlo je vreme da se pozdravimo, 13 je sati i 1 minut, kao što rekao smo, 29 stepeni u našem gradu, počela je da pada sitna kiša, međutim od sutra veoma visoke temperature koje će prelaziti 30 stepeni. Slušamo se sutra već od 8 ujutru u nastavku Hido Hita na RSG-u. Nikolija otvara 13. sat, ljubi jako!

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
4: Jutrom kada krenem

0: priča se.
1: Da li ste znali da se u Francuskoj nalazi treća najveća zaliha nuklearnog oružja na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: vredno.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava Milina, pokloni popusti i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
2: Za nas stanica kraj puta, daj nešto pa cupa.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je Mulan Disneyev lik koji je počinio najviše ubistava, a ujedno je i jedina princeza koja je ubila glavnog lika u crtaću? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se u Francuskoj nalazi treća najveća zaliha nuklearnog oružja na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, eto svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tebe rad.
1: Erzgeti predstavlja digitalne muzičke kanale Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
2: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stvari,
1: brate. RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.